dig, Heimer kjør godan Jetu. Deir fide, ja frender, deir sjalver id sama. Eg veit einar alder deir, domurum deir.